لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مے برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔ اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا۔

0: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو صاف نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
1: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمت

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کی گئی اور خوبیوں والے مالک کی راہ بتائی گئی۔
1: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے تو اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کی ایام معلوم میں مویشی چوپایوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔ اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ۔

0: صاحب،
1: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور کی جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔
2: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ

ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

0: كل خوان كفور
1: اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے, ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں, تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو, پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ, اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون, بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو, اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو, اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے, بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا.

0: عزیز
1: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا ہے غالب ہے۔
0: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔

0: أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں. لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا

چنانچہ بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ سو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا جبکہ وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں میں تو تم کو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اہل دوزخ ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔

0: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے۔ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: ولا

اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

0: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے۔
1: لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے خبردار ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناگواری دیکھتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے۔

0: ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. مومنوں، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.
0: وجا

0: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو، سو مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے، سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔ محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

غلط کرنے والوں میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی تلاوت کے بارے میں بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ جہرن تلاوت کرتے تھے یا سرن، یعنی قرآن کیسے پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن، کبھی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور کبھی دل دل میں کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں طرح ہی جائز ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں مگر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب دونوں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں رات کو تمہارے پاس گیا تو دیکھا تم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہی کافی ہے۔ جب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قرات میں اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگ جائے۔ تو اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر تم تھوڑی سی آواز اونچی کر لو اور عمر تم کچھ کم کر لو۔ تو مطلب کیا تھا؟ درمیانہ آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دون الجہر، جہر یعنی چیخ چلا کر نہیں، یعنی جہر تو ہو، ایسے تو آپ دل میں اب نماز پڑھ رہے ہو کچھ منہ ہلے ہی نہ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں پڑھی جاتی نماز، یعنی منہ سے لفظ بولنے پڑتے ہیں اور بول کے تھوڑے تھوڑے آپ کے کانوں کو ہلکا سننا بھی چاہیے، یعنی آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہونٹ بھی بند ہو گئے صرف انگلی پھیرتے جائیں گے، ایسے نہیں پڑھتے قرآن۔ کیا کہا گیا؟ دون الجہری من القول۔ اچھا یہاں سے پھر آپ دیکھیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے زور زور سے اللہ ہو کرنے کی، یہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گیا نا، قرآن کے حکم کے خلاف ہو گیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دون الجہری من القول، یعنی جہر تو ہوگا، یہ نہیں کہا کہ لا تجہرو، دون الجہر، دون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے کم تر، بہت اونچی آواز سے کم میں۔ اور پھر صبح شام، تو اس سے صبح شام کے اذکار بھی ضروری ہیں جو مسنون اذکار ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو رب کے پاس ہوتی ہیں؟ فرشتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اس کی عبادت سے، سجدے سے، نماز سے، دعا سے تکبر نہیں کرتے۔ ویسبحونہ، اور اس کی عبادت کر بھی لیتے ہیں تو تسبیح کرتے رہتے ہیں، یعنی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عام حالات میں بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو گویا عبادت مکمل نہیں جب تک سجدہ نہ ہو۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ ان کو کیا بڑائی ہو سکتی، کس بات کی؟ کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، انسان سے افضل ہیں، انسان نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو پاس پاس رہتے ہیں۔ تو کسی بھی ہستی کا اللہ کے قریب ہونا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام؟ تو فرمایا کہ وہ ہستیاں یعنی فرشتے جو اللہ کے قریب تر ہیں، وہ کبھی اس بڑائی میں مبتلا ہو کے کہ ہم تو بس قریب ہیں، عبادت سے انکار نہیں کرتے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہوں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ جب فرشتوں کو تقرب کے باوجود سجدے اور تسبیح سے انکار نہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی انسان کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے، کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی کچھ آیات پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقرب فرشتے اگر سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہ جھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے، ہم بھی مقرب ہونا چاہتے ہیں۔ تو سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کے قرب کے دعوے ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے قرب اور محبت کی تو بڑی باتیں ہیں، نماز کا شوق کوئی نہیں، نماز دھکے سے ہی پڑھوائی جا رہی ہے کہہ کہلا کے، کہ یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس کے قریب ہو، چاہتا ہے نا؟ تو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، ایسے جب زمین پہ سر رکھ دیتے نا تو

بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اس کا ترجمہ ہے سجدہ سجدہ کیا وجہیا میرے چہرے نے للذی اس ذات کے لیے خلقہ جس نے اس کو بنایا. میرا چہرہ جس نے بنایا اسی کے لیے جھک رہا ہے کسی اور کے لیے نہیں. وصورہ اس کی تصویر اس نے بنائی تھی یہ صورت اس نے بنائی. وشقہ اور شک کی شک کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑنا. شق سمعہ اس کے کانوں کا کٹ لگایا. وبصرہ اور آنکھوں کی جگہ کٹ لگایا. آپ دیکھیں نا چہرہ ایک ہی چیز تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کٹ لگا کے کھولا جوڑ نہیں لگایا. ناک کے کٹ میں جوڑ نہیں لگا ہوا ایک ہی چیز ہے جو ابھر آئی ہے آپ دیکھیں یہاں سے ساری. بحولہ وقوتہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس میں ہمارا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے تو ماں تو نہیں کرتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے احسن ہے. کس طرح بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور کیسے کھل جاتی ہیں آپ خود سوچیں نا. پہلے تو وہ ایک ہی مزغہ سا ہوتا ہے بوٹی سی ہوتی ہے پھر اس کی شیپ بنتی جاتی ہے پھر بنتے بنتے اس کی آنکھوں کی جگہ بنتی ہے وہ ذرا ابھرتی ہے پھر اس میں شک ہوتا ہے کٹ لگتا ہے اور کھل جاتا ہے. ذرا سوچے اگر یہ کٹ لمبا ہو جاتا تو کیا حال ہوتا اور اگر آدھا ہوتا تھوڑا ہوتا پوری طرح آنکھیں ہی نہ کھول پاتے پھر کیا ہوتا. کتنا ایکیوریٹلی برابر کٹ لگایا کس چیز سے لگایا ہوگا نا کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی استرا وغیرہ ہے کوئی ڈاکٹر کا اوزار کچھ بھی نہیں جاتا اس اندھیرے میں کون یہ کٹ لگاتا ہے اور پھر منہ میں بھی کٹ لگایا تبھی کھلا نا منہ ورنہ تو وہ ایک ہی لوتھڑا تھا کس نے اس میں یہ سب کچھ بنا دیا. تو جب آپ سجدہ کریں تو کبھی سوچیں اس بات کو کبھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے رب نے میرا منہ بنایا ہے میرے سب کچھ تو جس کے لیے میں جھکی ہوئی ہوں. اسی لیے تو ہمارے سجدوں میں روح ہی نہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس جگہ بھی جا کے ہم دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جو دل کے سنم ہے وہ دل میں بت بیٹھے ہوئے وہ وہاں بھی نہیں بھولتے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اسی لیے اللہ کی محبت نماز سے ملتی نہیں نماز کوئی دل نہیں چاہتا مصیبت کے مارے بس سر سے اتار لیتے ہیں. پڑھیے دعا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اس دعا کو. میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولیں تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں. ان آیات پر سجدہ کرنا لازم ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب ہے دوسرے کچھ علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے بعض اسے مستحب سمجھتے ہیں کر لو تو اچھا نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ آگے والے شخص کی پیٹھ پہ بھی سجدہ کر لیتا. روایات میں آتا کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے انہوں نے سواریوں پہ ہی کر لیا. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کر لیتے. اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے اس لیے جس حال میں بھی انسان ہو وضو ہو یا نہ ہو تو بھی جھکا جا سکتا ہے. مثلا امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اصل چیز کیا کہ آیت سنے انسان اور جھک جائے. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آتا ہے فتح الباری میں کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جاتے اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو سر جھکا لیتے خواہ باوضو ہوتے یا نہ ہوتے قبلہ رخ ہوتے یا نہ ہوتے. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے. اس میں کوئی سلام نہیں کوئی

تحیات نہیں، کوئی سورت فاتحہ نہیں، اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ سمپلی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں گے. اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر یہ یاد نہ ہو تو سمپلی سبحان ربی الاعلی پڑھا جا سکتا ہے 3 بار، جیسے آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں، ورنہ مسنون دعا تو یہی ہے. اس بات میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے، اور ان آداب کا خیال رکھے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جیسے خواتین ہیں تو سر ڈھکا ہوا ہو. لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو اور سجدے کی جگہ نہ بھی ہو، تو جہاں کہیں آپ سنے جھک گئے اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں، تو یہ بھی کرنا کافی ہوگا. لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ پراپر طریقے سے سجدہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ کہ یا تو آپ قرآن پاک پورا کرنے کے بعد اکٹھے کر لیں، لیکن اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت گزری سال پہلے اور اب ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ ذرا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا نا. جب آیا فوراً کر لیں، اگلی نماز کے ساتھ ہی کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے، بس سجدے میں خوب دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور خصوصاً نفل اور سنت نماز میں آپ جتنی چاہیں مسنون دعائیں پڑھیں. یاد رکھیں، قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی سجدے میں. یعنی سجدے کے لیے ایک تو وہ مخصوص دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ مسنون دعا ہے سجدے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کیا کرو، یعنی کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا روتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیتا اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. تو سجدے سے انکار نقصان دہ چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ کو تو نہیں معلوم کرنا، کوئی ایسا عمل جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ خاموش رہے. اس نے پھر یہی سوال کیا، پھر خاموش رہے. جب اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو الدرداء سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا. کیا؟ سجدوں کی کثرت. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، مصروف لوگ. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کے سجدے میں دعا کرے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے جو نماز کے سجدے میں نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد بھی کبھی کبھار اگر ایسا سجدہ کر کے اپنی اردو، پنجابی، سندھی، جس زبان میں مرضی، انگریزی میں آپ دعا کرنا چاہیں سجدے کی حالت میں، تو بھی کیا جا سکتا. انہوں نے لکھا ہے کہ آیت سجدہ ایک دن میں جتنی بار بھی پڑھی جائے کیا اتنی بار ہی سجدہ کیا جائے گا؟ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں 3 دفعہ اس کو پڑھ رہی، تو ایک ہی سجدہ ہوگا، کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. یا جو حافظ بن رہے ہیں، اگر وہ حفظ کر رہے ہیں اس آیت کو اور 20 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو 20 سجدے تو نہیں، ورنہ تو دن ان کا سجدے میں ہی گزر جائے گا. اور اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھا، پھر آپ کسی اور کام میں لگ گئے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھے، پھر پڑھا، تو یہ پھر 2 یا 3 ڈفرنٹ ٹائم ہو جائے گا. اگر دل میں پڑھیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، کیسٹ سے سنتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اس وقت آپ پھر کر لیجیے. اچھا، اسی طرح یہ کسی نے پوچھا کہ کیا سجدے کی یہ بھی دعا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، اس پر اگر آپ پرکھ لیں تو خود بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کیا بتایا تھا؟ قرآن کی آیات سجدے میں نہیں پڑھا کرتے، اس لیے یہ سجدے کی دعا نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال سجدہ شکر کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات نماز کے علاوہ بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ سجدہ جائز ہے یا نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کیا جائے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا نفل پڑھ کے اس میں سجدہ کیا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے.
یا نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے شکرانے کے لیے یا دعا کے لیے وٹ ایور، یا ویسے ہی. اصل میں نا سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جب آپ دنیا سے بالکل کٹتے ہیں، ورنہ رکوع میں کھڑے ہوتا تحیات میں بھی نظر آ رہا ہوتا، لیکن سجدے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جب کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت ملے، یا اس کا کوئی خوف دور ہو، یا اس کا کوئی غم دور ہو، تو ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. جبریل علیہ السلام ایک بار یہ پیغام لائے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو جو واجب سے، یعنی جو آپ کے اوپر لازم ہے، جیسے فرض نماز آپ پر لازم ہے اور نفل لازم نہیں، تو وہ فرض سے زائد چیز ہے، ایکسٹرا، یا حق سے، یعنی اس پر آپ کا حق نہیں، حق سے زائد. اسلامی اصطلاح میں اس مال و اسباب کو انفال کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے. غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا، زائد مال کیوں کہا گیا، یعنی مسلمانوں کے حق سے زائد، وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مال پچھلی امتوں پر حرام تھا. ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد میں مال ہاتھ لگتا تو جو کچھ بھی اکٹھا ہوتا اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیتی، اور وہ عام لوگ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کو جنگ میں شریک ہونے والوں اور کچھ دوسرے لوگوں پر تقسیم کیا جانے لگا. اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو انفال کہنے کی کہ جہاد تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، مال و دولت کے لیے نہیں کیا جاتا. تو یہ مال دنیا میں ملنے والا زائد اجر ہے، حق سے زیادہ ہے. جنگ میں ہاتھ لگنے والے مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یا ان کے کئی نام ہیں. ایک نام تو غنیمت ہے، دوسرا فے جو بغیر جنگ کے ہی ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی بغیر لڑے ہاتھ آتا ہے. پھر اسی طرح سلب جو چھینا جاتا ہے، اسی طرح دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات، عطیات، یہ سب انفال کہلاتے ہیں. تو چونکہ اس سورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قانون دیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام انفال رکھا گیا. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، کہ یہ کس کا حق ہے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی لگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اس کی تقسیم کا. اب ہوا یہ کہ جب مال ہاتھ لگا تو مختلف طرح کے لوگوں نے اس پر اپنا حق جتایا. مثلا
جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمجھا کہ شاید اس پر میرا حق ہے. کچھ اور لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ایک بہت اہم فریضہ انجام دے رہے تھے. کچھ اور لوگ جو تھے وہ اگرچہ براہ راست مال کے اکٹھا کرنے میں تو نہیں تھے لیکن انہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا, پیچھا کیا تھا, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی اس مال میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو وہ مڑ کر تم پہ حملہ کرتے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی. بہرحال مال جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک فتنہ ہے, تو اس موقع پر بھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان باہم تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے, انفال کس کے لیے ہیں؟ تو یسألونک عن الانفال, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً بتا دیا جاتا کہ فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, پورا قانون اور قاعدہ دے دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. لوگوں کی توقع کے برعکس جواب مختلف آیا, اور وہ کیا تھا؟ قل الانفال للہ والرسول, آپ ان کو بتا دیجئے کہ انفال تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں, اور تمہارے لیے کیا ہے؟ فاتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ, اللہ سے ڈرو, اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اگر تم مؤمن ہو. تو پہلی بات, کل الانفال للہ والرسول کہہ کر یہ سمجھانا مقصود تھی کہ اس مال پر اصل حق تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لہذا وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں, تمہیں ان کی تقسیم پر راضی ہونا ہے, تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی کہ تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے؟ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. سیدنا سعد کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا. اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے مشرکین کو قتل کیا تھا, اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے. میں نے دل میں کہا, ہو سکتا ہے آپ یہ تلوار مجھ سے لے کر کسی اور آدمی کو دے دیں, اور ہو سکتا ہے اس نے میرے جیسی محنت بھی نہ کی ہو. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس تلوار پر میرا حق زیادہ ہے, اور آپ نے لے کر رکھ لی ہے اور مجھے دے نہیں رہے, اور ہو سکتا ہے کسی ایسے کو دے دیں. یعنی ایک خیال آیا نا ان کے دل میں, کسی ایسے کو دے دیں جس نے میرے جیسا کارنامہ نہ کیا ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے خاموش ہو گئے, ساتھ چلے گئے. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس دل کے ساتھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اصل قانون آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی, اس وقت وہ میری نہ تھی, اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, لہذا میں وہ تم ہی کو دیتا ہوں. اور اس پر یہ آیت اتری کہ قل الانفال للہ والرسول, کہ انفال کی تقسیم کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا, اس کا اختیار تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا
خود سے اس اختیار کو ثابت نہیں کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے فیصلے نہیں کرتے تھے, اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے, بلکہ جو آپ کو وحی سے بتایا جاتا تھا اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے. تو جب تک وحی نہیں آئی آپ نے فیصلہ نہیں کیا, نہ اپنی مرضی کے مطابق اور نہ ہی سائل کی مرضی کے مطابق. جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے پھر ترجیح کس کو دی؟ جس پر اس کا زیادہ حق بنتا تھا. اور پھر یکسر تقسیم کے قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ, تین چیزوں کا ذکر کیا گیا. نمبر ایک, اللہ سے ڈرو. نمبر دو, آپس کے تعلقات درست رکھو. اور نمبر تین, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور ان تین چیزوں کو کس سے منسلک کر دیا گیا؟ ان کنتم مؤمنین, ایمان سے, کہ تم نے یہ جنگ اللہ کے راستے میں لڑی ہے, ایمان لانے کے بعد لڑی ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان تین صفات سے متصف ہو جاؤ. سب سے پہلے تقوی کا حکم, وہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی تقسیم میں خیانت سے, ہیرا پھیری سے اس وقت تک نہیں بچا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو, امانت کا پاس نہ ہو. پھر اسی طرح چونکہ مال کی تقسیم میں باہمی تعلقات کے بگاڑ کا اندیشہ ہے, اس لیے اصلحوا ذات بینکم. اور پھر اس کے باوجود, یعنی تقوی اور آپس کی اصلاح کے باوجود, اگر کہیں اور کمی بیشی ہو جائے, کوئی اور اختلاف ہو جائے, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمام مشکلات سے نکلنے کا حل ہے. مسلمانوں کی اصل اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب تک وہ سارے معاملات میں اپنا معیار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بنائے. جب وہ تمام معاملات میں معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیں. اسی لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونک، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
3: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور، ڈاکٹر منظور حسین میمن، ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ، فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

0: اور کباٹا جو پڑی مدد ذریعے انتشار پکڑ کے چتھن جو فیصلو سندھ داس معاہدے بابت بھارتی موقف رد پانی کے جائز حق لائے سمورا گربل قدم کھڑ جو اعلان فیلڈ مارشل اسد عاصم منیر کی صدارت ہیٹ کور کمانڈر کانفرنس کشمیر پاکستان کی شعر قرار پاکستان میں تھند دہشت گرد حملے اقوام زمین کے استعمال سے گنتی جو اظہار اقوام طالبان رجیم کا پاکستان خلاف پنج سر زمین جو استعمال روکنے جو مطالبہ پاکستان میں دہشت گردی لائے استعمال تھند اقوام علاقوں میں انٹیلیجنس بیس کاروائیں جاری رکھنے جو فیصلو فورم چھو ہے دہشت گردی سبب متاثر تھند علاقوں میں گورننس جو بہترین نظام جوڑی وجے جو سیاسی پٹ برائی سے تھندڑ دہشت گردی ڈوہن والے گٹھ جوڑ کے ٹوڑے فیلڈ مارشل عاصم منیر کور کمانڈر کے جنگ کے تبدیل تھندڑ کردار موجب ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان سے عمل تیز کرنے کی ہدایت کردے چھو تو پاکستان کی سلامتی قومی مفاد کی ہر قیمت سے تحفظ کیا ویسے
1: بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک کوسٹ تک کے جو عوام ہم اس کا دفاع کریں گے ہم آپ کو جواب دیں گے ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لے کے لاکانوں تک کے عوام تیار ہے مرسو مرسو سندھو نہ دیسوں اس کا مطلب ہے مروں گا مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا
0: بدھی بدھی چھڈ سندھ تاس معاہدے تے ٹھاہ نہ کنداسیں سندھو دریا جو دفاع کنداسیں جنگ وڑنی پئی تے وڑنداسیں تو جی ہر سازش ناکام بنائیداسیں اے کامیاب تھینداسیں گلگت بلتستان میں وڈے وزیر جی حل برداری تقریب کے خطاب کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو تے پاک فوج جنگ میں بھارت کی عبرتناک شکست نی بھارت کا شکست ہضم نہ تھی رہی ہے بھارت ہانے اسرائیل ماڈل اختیار کیا ہے مودی افغانستان ذریعے پاکستان میں مداخلت کرنا چاہے تو پاکستان جو عوام متحد ہے دشمن کی ہر سازش ناکام کندو جی بی میں عوام سے کل وعدہ پاڑیندی سمورن جماعتن سے گرجی کم کنداسی حماس وی سالن بعد غزہ کی حکومت کا دھار تھی وئی غزہ کے انتظام سنبھالیندڑ باڈی ٹوڑن جو اعلان حماس کے ترجمان چوائے غزہ کے انتظام سنبھالیندڑ سول باڈی کے توڑے چڑھو ہے سول انتظامیہ کے ختم کرنے جو مقصد ہتھیار فٹا کرنا ہے غزہ جو انتظام عوامی سطح سے قبولیت جو شخص حوالے کیا ویسے ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو آخری رسموں مڑ جلوس کی صورت میں مصلی مسجد کا حکم پہنچایا ویو لکھے سوگوارن پارا امریکہ اسرائیل کا قتل جو پلاند وٹھن جو مطالبہ ایرانی صدر مسعود پرخان چھو ہے تو شہید رابر سکھارے چھو تو ایران جو عظیم سرمایو عوام اتحاد ہے اسا ایران کی عزت ترقی عظمت والے رستے سے ہلندا رہنداسی ایران سا معاملہ بہترین انداز میں اگتے ودی رہا ہے امریکی فوج عسکری میدان میں ایران کے شکست دینی تہران کدے بیٹ میں ہتھیار نہ ٹھائے سکندو امریکی صدر ٹرمپ چھو ہے تو امریکی فوج وینزویلا میں بہترین کارکردگی دکھاری ہانے بہ دنیا کی بہترین فوج ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ نوجوان کی روزگار بابت اجلاس وزیر اعظم کے پروٹیکٹریٹ آف پبلک امیگریشن والے نظام کے ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت شہباز شریف چھو تو پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے نوجوان کی روزگار ان کی سکھیا سکھیا لئے ضروری قدم کھایا وجن صدر آصف زرداری سرکاری دورے تے کرگستان پہنچ پیو صدر سادے زاپراف صدر آصف علی زرداری ایئرپورٹ تے آجیا کئی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا پیو صدر کرگے صدر آئے بن اختیارن سا ملاقات ہوں کندو بطرفن لاگاپن سواد مختلف معاملن تے گالیوں کئی ہوئے دیوں ڈیولیشن بابت سینر جی فنکشنل کمیٹی جو اجلاس سورن سارن کا صوبائی کوٹا تے عمل نہ تھنا جو انکشاف چینی صوبن میں پونا 3 لاکھ نوکرن تے وفاق پارا کوٹا تے عمل نہ کرن دی تصدیق سندھ جو 1 لاکھ نوکریوں بھی شامل کامیڈی طرف آئے کا خاص سورے گریڈ جو نوکریوں تے فوری عمل کرے رپورٹ دینے جو حکم
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0302-01800-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

وہ تمام تو لوگ جو کہ جن کا بڈے ہیں ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، ہیپی بڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. جو لوگ لائف میں کچھ اچھا، کچھ بیٹر، کچھ بڑا، کچھ یونیک، کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں. آمین. تو میری آواز جن جن گلیوں اور شہروں، شہر اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میری برساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بخير، اگلی جی آیا نو سب، بسم اللہ، بونجور، شام نیہاؤ، اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودی رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی, اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں, چیک کریں گے کون اور کہاں سے. ہلو, ہلو, السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ سوری آپ کی آواز میں ڈسٹارشن ہے, تھوڑا سا لاؤڈلی. اوکے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گانا کیسے سنائیں گے؟ آپ کی تو آواز ہی صحیح نہیں آ رہی. سوری, مجھے مجبوراً کال ڈراپ کرنی پڑی. ایک تو آپ نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے, دوسرا آپ کی آواز کافی زیادہ ڈسٹارشن کر رہی ہے. اچھا, نیکسٹ کالر. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی خیریت ہے, مجھے بتائیے گا کے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی میں بالکل پروگرام سن رہا ہوں.
0: پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟ جی
1: نام نہیں لیا میں نے.
0: اچھا, غازی خان رین بھائی, گانا سنا دیں پلیز.
1: جی جی, سارے
0: دشمن خوش کرے چھڑے,
1: دشمن خوش کرے چھڑے.
0: کس کا گانا ہے
1: یہ؟ علی اکبر ہند کا.
0: یہ اس دن بھی پلے کیا تھا نا ہم نے؟
1: نہیں کیا نا تم نے.
0: ہم نے کیا تھا یہ, میں نے, مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے سرچ کیا تھا اور یہ میں نے پلے کیا تھا.
1: نہیں وہ قصیدہ کیا تھا, یہ نہیں کیا.
0: نہیں قصیدہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا بھائی. چلیے تھوڑا سا آپ کو سنا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اور اس کے علاوہ وہ گانے جو کہ آپ پہلے سے گا چکے ہیں یا بار بار ڈیلی گا رہے ہوں, تو کوشش کیا کریں کہ یو کیا کریں. ہاں.

خانپور بار میں جو معصوم نینگریوں واٹ کورس میں بڈی فوت گوٹ اسماعیل پتافیہ میں 10 ورن جی اجوا ہیں 10 ورن جی سبانی پتافی بڈی فوتی ہوں

0: نورو نوشهرو میرپور خاص لارکانا سکھر گون
1: عراق منتقل کیا وی قوم میں سیکیورٹی کا انتظام سخت ہے.

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
3: तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। سنجب دندڑا تمام خوبصورت معصومی سونے سماعتن سے مجھے طرفا السلام علیکم پرکڑو دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتا تمہیں سے آسمان تک زندگی سے موت تک چاہتے طور سے خوشی تک دل سے دل کو زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے تو آمین یا رب العالمین بالکل جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو بالکل جناب پروگرام ہے وائٹ ایش اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو اسپانسر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3801-3865-453
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: گھر بھی سنا ہے میری زیست کے آنگن کی طرح لوٹ کر وقت نہ آیا میرے بچپن کی طرح پرتوے زلف میرے بہتے ہوئے اشکوں میں کسی سیلاب میں بہتی ہوئی ناگن کی طرح کر کے گھائل مجھے اس کا بھی برا حال ہوا اس کی زلفیں بھی نہ سلجھیں میری الجھن کی طرح اور مجھ کو غربت نے ڈسا اس کو دولت کی حوس بک گیا وہ بھی بہرحال میرے فن کی طرح

بلکہ آپ کی خوبصورتی کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں اگر ہم ذکر کریں یہاں پر, تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے وائٹ ایش بیوٹی کریم ہے, وائٹ ایش لولی کریم ہے, اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ہے, اور وائٹ ایش کا سوپ ہے, وائٹ ایش فیس واش ہے. اتنے سارے مزے مزے کے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کتنے اچھے پروڈکٹ جو ہے نا وہ استعمال کریں, کتنے اچھے پروڈکٹس کا آپ لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کی اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تفصیلاً تھوڑا آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو اتنے سارے پروڈکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں تو ان کا استعمال کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو اگر آپ وائٹ ایش کی لولی کریم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش لولی کریم کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو وائٹ ایش لولی کریم جو ہے نا ایسا سمجھ لیں کہ یہ بھائی آپ لوگوں کے لیے ایک وردان ثابت ہوگی. یہ انڈین ڈرامے اور ویڈیوز دیکھتے کر میری اتنی ہندی جو ہے نا وہ صاف ہو گئی ہے, میں کیا بتاؤں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت رہے, گرمیوں کا موسم ہے, آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا میک اپ بھی نہیں لگا پاتے ہیں, یا پھر آپ اپنے چہرے پر گلو بھی لانا چاہتے ہیں, یہ جو ہے نا آپ کی آنکھوں کے حلقے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور آپ کو سن پروٹیکشن بھی چاہیے, تو بالکل ان ساری صورت حال میں آپ کو بس کیا کرنا ہے, آپ نے وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کرنا ہے. وائٹ ایش لولی کریم کا جو فارمولا ہے نا یہ اتنا زبردست ہے کیونکہ وائٹ ایش لولی کریم جو ہے ریڈینٹ الٹرا وائٹمنس کے ساتھ تیار کی گئی ہے, جس کے اندر 30 وائٹمنس کے کیپسولس ایڈ کیے گئے ہیں, جس میں وائٹمن ڈی ہے, وائٹمن سی ہے, وائٹمن ای ہے, اینڈ وائٹمن بی 3 ہے. اس کے علاوہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی میری جان. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اندر یعنی کہ وائٹ ایش لولی کریم کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کیا گیا ہے. کیا بات ہے, او تیری زبردست ہو گیا. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی فیئرنیس کریم آپ کو سنسکرین بھی اس کے اندر ہو اور سن پروٹیکشن بھی دیتی ہو؟ نہیں سنا ہوگا, لیکن اگر آپ وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کریں گے تو آپ کو بالکل یہ فائدے ملیں گے. تو وائٹ ایش لولی کریم جو ہے یہ ایک فیئرنیس کریم ہے جسے آپ کے گھر میں ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, مرد ہو, خواتین ہو, بچے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. فیئرنیس فارمولا ہے اور جناب اس کا جو رزلٹ آنا ہو تو ڈاڈو بھلو ملندو. ائی تماں اگر چاہیو تھا تو بابا تماں وٹ یو ہکڑی گال ہوندی ہے, میں تھوڑو ایکسپلین کیا تماں سا تماں جے گھر میں جے کچھ مانو اڑا ہوندا ہے نا جے چنا تا بابا اسا تے کریم کون اڑندا ہے, تو کریم جو مقصد یو نہ ہوندو تو تماں صرف نائٹ کریم ان کے پنج ذہن میں رکھو تو نائٹ کریم جے کن نو ای ہوندی ہے نا راج نائٹ کریم نہ نہیں سمجھ آیو تو تماں جدی فیئرنیس کریم ملندی ہے. فیئرنیس کریم تاجی زندگی جو حصہ ہوں مجھے تو یہ لگن ہے, اگر فیئرنیس کریم تم وٹ نہ ہے تو فیئرنیس کریم نتھا استعمال کرو تو بابا تھی زندگی میں ادھورا ہو, تو پانی زندگی کے مکمل بناؤ. وائٹ ایش لولی کریم جو استعمال لازمی کرو, ان گرمین کے موسم میں تاج لائف بیسٹ ہے, چو تو اگر پڑھو تھا, پڑھائیں ونو تھا, کوئی بھی جاب کرو تھا, کچھ بھی کرو تھا, تو ونو تھا پانچ کم سے تو ان کا پہ وائٹ ایش لولی کریم جو استعمال تم لازمی کرو, جی سجو ڈی تاج وی آئی پی گزرے تمہاری اسکن صفائی فریش ہوجائے, گلوئنگ ہوجائے, یہ تم گلو کندا رہو. اوکے جی, ان کے علاوہ وائٹ ایش جو صابن بھی اویلیبل ہے, وائٹ ایش جو فیس واش بھی اویلیبل ہے. ہاں تمہیں ڈپینڈ کرے تو صابن ہڑ والا مانو آیا یا تمہیں فیس واش ہڑ والا مانو آیا. اکثر مو ڈٹھو ہے تو کھوڑ سارا مانو چاہتا بابا اصل صابن ہڑا ہوں فیس واش ہڑا ہوں, تو تمہاری جا بھی وش ہے تم جو بھی ہڑا ہے تم وہ لگا, پر جو وائٹ ایش جو صابن ہے نا وہ اگر میں تاکہ بدایا تو ان میں ایڈ ہے ایوکاڈو, ایلوویرا, ملک, ٹھیک ہے. یہ نیچرل چیزوں ہیں جن کے اندر ایڈ تھل نیچرل نکھار ڈی نیچرل تاکہ ریزلٹس ملتا. اگر اصل وائٹ ایش فیس واش کی گال کوں تھا تو وائٹ ایج فیس واش جو وہ وائٹامن سی سے تیار تھل ہے جو تاجی اسکن کے برائٹ بنائی اینٹی ایجنگ کے لیے ہے. ان کا علاوہ کریمی فیس واش اتو جدی تا استعمال کرنا تو تمہیں وی آئی پی مزو اچھی ویسے. وائٹ ایج جو فیس واش ہے وہ وائٹامن سی سے گڈو گڈ ان کے اندر وائٹامن ای بھی موجود ہے, سو یہ جے تمام گھنا فائدہ ہے نا وہ تاکہ تدیں ملتا جدی تا استعمال کرے ڈسندا, سو استعمال کرو پانچ حسن کے ودھاؤ بابا حسن کے ودھاؤ. ان کا علاوہ وائٹ ایش بیوٹی کریم کی اگر گال کوں تھا تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جکا ہے یہ نائٹ کریم ہے جن کے تمہیں راج ٹائم استعمال کرا, سونو تھن چاہو تھا تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو استعمال لازمی کرو. وائٹ ایش بیوٹی کریم جکا ہے یہ تاجی اسکن کے فریش رکھی ہے, تاجی اسکن کے جو گلوئنگ بڑھائی ہے, تاجے چہرے سے جے بھی سائڈ افیکٹس ہیں ان کا تاکہ پروٹیکٹ کری ہے, تاجے چہرے سے رنکلس ہیں یا وی تاجے اسکن سے جو ڈارک سرکل اچھی ویا کھوڑ سارا تو ان کے ختم کری تاجی اسکن کے سفا گورو چٹو اور چکنو بڑھائے چڑی. ان کے علاوہ اگر تم ایکنی کی وجہ سے شدید پریشان آو, ایکنی تاکہ نتھا چڈن, تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو استعمال کر سکو تھا. ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ہے
जेको तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदो ऐं तव्हांजे चेहरे जा एकनी ख़तमु कंदो छो त हीउ आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे हिन जे अंदरि जेको आहे न सभु जड़ियूं बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं जड़ी बूटियुनि जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त तव्हांजे चेहरे जा जेके दाणा हूंदा आहिनि उहे ख़तमु थी वञनि ऐं हुन खां अलावा सिर्फ़ु एकनी ख़तमु न थींदा बल्कि तव्हांजे चेहरे ते जेके एकनी जा निशान आहिनि दाग धबा आहिनि या एक्स्ट्रा ऑयल आहे ब्लैक हेड्स आहिनि वाइट हेड्स आहिनि ब्लैक पोर्स आहिनि या एकनी कहिड़ी बि तरह जो आहे या फिर तव्हांजे चेहरे ते एक्स्ट्रा ऑयल अची वेंदो आहे त ही सभु चीज़ूं ख़तमु थी वेंदियूं जॾहिं तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब जो इस्तेमालु कंदा हाणे ॻाल्हि इतां स्टार्ट थिए थी त इस्तेमालु कीअं करणो आहे सिदरा ॿुधाए त छॾियो पर इस्तेमालु कीअं कंदासीं त अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब खे जेको आहे न राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा सुम्हण खां पहिरीं ठीकु आहे तव्हां पंहिंजो चङे तरीक़े सां फेस वॉश कंदा पंहिंजे हथनि खे चङे तरीक़े सां साफ़ कंदा क्लीन कंदा उन खां पोइ तव्हां जिते जिते दाणा आहिनि जिते जिते निशान आहिनि जिते जिते कोई सड़न जो निशान आहे कोई कट जो निशान आहे उहे ख़तमु कयो था त उन ते जॻहियुनि ते लॻाए करे पोइ तव्हां सुकून सां सुम्ही पओ ऐं पोइ जॾहिं तव्हां सुबुह जो उथंदा त सभ खां पहिरियों कमु इहो कंदा त तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कंदा ठीकु आहे पोइ तव्हां ॿिए कमकार सां लॻी वञिजो ऐं उन खां अलावा वाइटिश ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा तव्हां इस्तेमालु कयो था त इन खे बि राति जे टाइम कंदा छो त सुम्हण खां पहिरीं इस्तेमालु करणी आहे नाइट क्रीम आहे सम्झो था ऐं बाक़ी वाइट एस लवली क्रीम जेका हिन खे त तव्हां ॾींहं जो लॻायो राति जो लॻायो बसि तव्हांजी भाषा इहा बाबा जंहिंमहिल दिलि चवे लॻायो सो वाइट एस लवली क्रीम हुजे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब हुजे या वरी वाइट एस ब्यूटी क्रीम हुजे ही तमामु प्रोडक्ट्स नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाइण जे लाइ ऐं तव्हांजे हुस्न खे सफ़ा चार चंड लॻाइण जे लाइ ऐं हुन खां अलावा तव्हांजी स्किन सेंसिटिव आहे ऑयली आहे ड्राई आहे कॉम्बिनेशन टाइप आहे हर तरह जी स्किन जे लाइ ही तयारु थियल आहे मर्द मायूं सभिनी सघनि था ऐं हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि अगरि तव्हांजे एरिया में अञा ताईं अवेलेबल न आहिनि अरे बाबा छा था कयो अवेलेबल करायो ऐं डायल कयो 03-15-799-0595 4315-79-595

سے رسول آباد سے عابد حسین شبانی بھائی، وعلیکم السلام. ادی ڈر کی وجہ سے معاشرہ چل رہا ہے، جیسا کہ گنہگار کو. ہاں بھائی، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کر دی، بہت بہترین، زبردست. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کشیپ، کہتی ہیں آپ شام کو بھی شو کرتی ہیں کیا؟ کس ٹائم تک شو ہے بتائیے گا مجھے. میرا شام کو جو پروگرام ہے نا، وہ 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک منٹ جی، کیا کہتے ہیں، ولیج غلام قاسم سولنگی فرام ہنگوجا سے، دلاور حسین سولنگی، باجی سدرا آپ کیسی ہیں؟ باجی ہم خدا کی ذات سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے. باجی سدرا، ٹینشن دینے کا نہیں لینے کا ہے. اور آج اچھا، ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں، صحیح سے وہاں سے ہو. یہ اچھا، مطلب تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. اوکے جی، آپ نے ممتاز سولنگی کا گانا سننا، چاہے بالکل آپ کو سنائیں گے. ڈیڈیکیشن آپ کی جاتی ہے ڈائیور نذیر سولنگی، وحید سولنگی، علی جان سولنگی، آصف اور اللہ وسائل سولنگی اینڈ مبشر سولنگی کو. اوکے جی، اوکے، خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو. اور آپ جو لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں، پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے اور بتائیے کون کون ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، مومنا کہتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے، آپ کتنی خوبصورت ہوں گی، بس پوچھے ہی مت. ارے بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا. یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے، ذرا شارٹ کمرشل بریک کی جانب جانے لگے ہیں اور جلدی سے واپس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو آپ یہیں پر ہمارے ساتھ موجود رہیے. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے، خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

اچھا بلال علی آ چکے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم محترمہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اور ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ ہی سچا آیو. باقی منافق گدار کھا ہمیشہ جکو ہے اللہ بچائے. رام ساجد حسین سومرو مٹھو دیرو کھا سے سگڈ موجود ہے. اوکے بھا تاں جو محبت ہوں پروگرام بدھو پیا بدھائے ہوتا مٹھو دیرو میں ملے تھی کون ڈی اسکن بیوٹی کریم پوچھا کرائی یا کون اچھا بلال کہتے ہیں وہ لڑکیاں جو دو دو کلو میک اپ لگا کر بھی بس اس چیز کے اوپر ذرا ہم بات نہیں کریں گے, یہ تھوڑا اس مومنٹ ہو جائے گا. سو رہنے دیتے ہیں. اچھا فہیم کہتے ہیں کہ ہم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: محمد عمر گوری 0319 1558724.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

جناب کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بخیر و عافیت ہیں۔ سامعین، آپ کے لیے ہماری ہمیشہ سے ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز ہوتی ہیں، ڈھیروں ڈھیر دعائیں، نیک تمنائیں، پرخلوص لمحات میں آپ کے لیے دعا ہے اللہ پاک آپ کو سکون، رحمت، محبت اور کامیابیوں سے آپ کی لائف کو بھر دے، آپ کے ہر قدم میں آسانی، ہر دعا میں قبولیت عطا فرمائے۔ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی خواہش ہے، اور جو بھی آپ کے دل میں چھپی خواہشات ہیں اللہ کریم آپ کی نیند کو راحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ جناب اگین ہم نے کیا ہے آپ کو جوائن، اور شام 5 بجے تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہنے والا ہے۔ ازران ہونی آپ سے ڈھیروں ڈھیر گپ شپ، اور آج کے پروگرام کے سیگمنٹ کا ٹاپک بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے۔ آپشنز بھی آج آپ کو میں ہی بتانے والی ہوں۔ آپشن نمبر 1 ہے محبت، آپشن نمبر 2 ہے ساتھ، آپشن نمبر 3 ہے پیسہ، آپشن نمبر سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے آپ نے بتانا ہے ہمیں، اور یہ بات آپ بتائیں گے کالز کے

تھرو اور کال کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688 03136615688 ہمارا لائیو کال نمبر ہے. اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتی چلو. ہمیں ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ نے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. جناب ٹاپک اگین ریپیٹ کرتی چلوں, آپ نے مجھے بتانا ہے سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے, بیوٹیفل گفٹ کیا ہے, محبت, ساتھ, پیسہ, وفاداری یا پھر دعائیں. ان تمام آپشنز میں سے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے, اور اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. اور میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک بہت ہی پیارے سے کلام سے کرنا چاہوں گی. آئیے مل کے انجوائے کرتے ہیں یہ پیارا سا کلام.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

جو پورا کرنے کے لیے ایک اور ہی بہت ہی پیاری زبردستی اس موسم کی سوغات ہے, وہ ہے تربوز. پانی کی مقدار اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور, آپ کو ہائیڈریٹ اور ٹھنڈا رکھتا ہے. اور جن لوگوں کو معدے کی گرمی اور پیٹ کی گرمی کی شکایت ہوتی ہے وہ یہ فوڈز استعمال کر کے اپنی ہیلتھ بہتر کر سکتے ہیں. سیلڈ کا استعمال کریں, ہلکا اور ہضم کرنے میں آسان ہے. کھیرا, ٹماٹر, گاجر, سلاد یا

ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، آپ کو تازہ رکھتا ہے یعنی فریش رکھتا ہے۔ اضافی فائدے کے لیے چٹکی بھر نمک یا شہد اس میں اگر آپ شامل کر لیں تو اور ہی بہترین ہے۔ اور ایک اور بہت ہی پیاری سی سوغات ہے گرمیوں کی، ناریل پانی۔ یہ ناریل پانی جو ہے ہائیڈریشن کے لیے بہترین ہے، الیکٹرولائٹس کو بحال کرتا ہے، تھکاوٹ اور لو لگنے سے بچاتا ہے۔ پودینے کی کرتے ہیں بات، قدرتی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ تازہ احساس کے لیے مشروبات، سلاد یا چٹنیوں میں استعمال کریں۔ سبز پتے والی سبزیاں، منرلز، فائبر سے بھرپور جسم کو ٹھنڈا رکھیں، مجموعی صحت کو بہتر بنائیں۔ اور جو ہے ہلکا پیٹ بھرنے والا، آپ کو بھاری پن محسوس کیے بغیر بنا کیلوریز کو اضافہ کیے کرے، پرجوش رکھتا ہے۔ خربوزہ پانی اور وٹامن سے بھرپور ہے، ٹھنڈک اور ہائیڈریشن میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تازہ پھل یعنی موسمی پھلوں کا انتخاب کریں، آڑو، آم، بیریز، پپیتا، مالٹے، سنترے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں آپ کو جو ہے اس موسم میں بہت فوائد دینے والی ہیں۔ ایلو ویرا کا ڈرنک بنا کر استعمال کریں، یہ آپ کے جسم کی گرمی کو سکون دیتا ہے، ہاضمے اور آپ کی سکن کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ دال کا سوپ بنا کے اسے بھی آپ اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں، ہلکا ہضم کرنے میں آسان ہے، توانائی فراہم کرتا ہے، جسم کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اور بیریز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامن سے بھرپور قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، جسم کو تازہ رکھتی ہیں اور سرگرم رہے، دوپہر کی گرمی سے بچیں، دھوپ سے بچنا ہے آپ نے، باری چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے، ہلکا اور فریش کھانا ہے، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ یہ گرمیوں کے دنوں میں آپ کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو یقیناً بہت سے ہیلدی فوائد اور بینیفٹس دینے والے ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو جناب آپ ایک ہیلدی لائف آرام سے پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ ثابت کیا عمر کی 8 دہائیاں دیکھ لینے والی خاتون نے، جنہوں نے 83 برس یعنی 83 ایئرز کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لی۔ اگر لگن سچی ہو تو منزل کو پانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، چاہے وہ بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو۔ مصر کی 83 سالہ خاتون نے ضعیف العمری میں پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر کے یہ بات ثابت بھی کر دی۔ مصر کی رہائشی 83 سالہ خاتون امال اسماعیل نے 83 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں تک پہنچنے والا بزرگ عموماً آرام اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تاہم امال اسماعیل نے ثابت کر دیا خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر پانے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انہوں نے پہلے 2023 میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، پھر منصورہ یونیورسٹی کے کالج آف آرٹ سے پی ایچ ڈی کرنے والی عمر رسیدہ خاتون بن گئی۔ منصورہ یونیورسٹی کے کالج آف آرٹس سے فرسٹ کلاس آنرس کے ساتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والی امال اسماعیل نے عربی میڈیا کو دیے گئے خصوصی بیان میں کہا، ان کا 83 سال سے زیادہ عمر ہونے کے بعد پی ایچ ڈی حاصل کرنا ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عمر خوابوں کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امال خاتون نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سب کے لیے فکر انگیز پیغام دیتے ہوئے کہا، عمر محض ایک ہنسا ہے، جب تک انسان سوچنے، کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، اللہ پر امید ہی آگے بڑھنے کا حقیقی محرک ہے، اور ہر انسان جو چاہے حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ارادہ اور اپنے آپ پر ایمان رکھتا ہو۔ تو جناب یہ تمام لوگوں کے لیے پٹی نہیں کر

آسٹریلیا کے ساحل پر ملنے والی پراسرار چاندی جیسی گیندوں کا معمہ حل ہو گیا. ماہرین نے حقیقت بیان کر دی. سمندر کے گہرے پانیوں میں قدرت کی شاہکار حیرت انگیز مخلوقات کا مشاہدہ ہم اکثر ٹی وی اسکرینز پر دیگر ذرائع سے کرتے ہیں. آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ کے ساحلی علاقے فورسٹ بیچ پر گزشتہ روز کے دور ساحل پر مدار ہونے والی پراسرار چاندی جیسی دھاتی گیندوں کا معمہ بالآخر حل ہو گیا. یہ دھاتی گولے دراصل راکٹ کے ایندھن کے دباؤ والے ٹینک ہیں. شہری انہیں بالکل ہاتھ نہ لگائیں. جمعہ ہفتہ اتوار کے دوران مجموعی طور پر 6 دھاتی گولے ساحل پر بہ کر آئے, جنہیں دیکھ کر مقامی انتظامیہ, فائر فائٹرز, ہنگامی امدادی اداروں, خلائی ماہرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. احتیاطاً 5 گیندوں کو خصوصی ڈرموں میں منتقل کیا گیا. پولیس نے تقریباً

دارو خلائی ماہرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. احتیاطاً 5 گیندوں کو خصوصی ڈرموں میں منتقل کیا گیا. پولیس نے تقریباً 160 فٹ کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا, کیونکہ ابتدا میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ اشیاء زہریلی ہو سکتی ہیں. بعد ازاں آسٹریلوی خلائی ایجنسی نے وضاحت کی یہ اشیاء غالباً اسپیس بالز ہیں جو راکٹوں میں استعمال ہونے والے ہائیڈرائنز ایندھن کے دباؤ والے گولے ٹینک یعنی پریشرائزڈ فیول ٹینکس ہوتے ہیں.

یاد رہے سال 2022 میں اسپیس ایکس ڈریگن راکٹ کا ایک حصہ نیو ساؤتھ ویلز کے علاقے پر، جبکہ 2023 میں بھارتی راکٹ کا ایک پریشر وسل مغربی آسٹریلیا میں بھی ملا تھا۔ آسٹریلوی خلائی ایجنسی نے عوام کو ہدایت کی، اگر کسی کو خلائی ملبہ ملے تو اسے ہاتھ ہرگز نہ لگایا جائے، فوری طور پر حکام کو اطلاع دی جائے، خلائی اداروں سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ بعض خلائی اشیاء خطرناک مواد پر مشتمل ہو سکتی ہیں، ان سے خدا نہ خواستہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، تو احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ پچھتاوے جناب، باتوں کے سلسلے کو بریک دینے کا وقت ہے، یہاں پر ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں۔

پہر زندگی کی زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

و تندرستی کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. پپیتے میں موجود کارآمد اور مؤثر معنی تقصید اجزا اینٹی آکسیڈنٹ ہمیں امراض قلب سرطان معدے کے متعدد امراض سے تحفظ فراہم کرتے ہیں. اسکن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. پپیتا ایک منفرد مزیدار اور میٹھا پھل ہے. اس کا گودا بہت ملائم ہوتا ہے. قدیم زمانے میں پپیتا اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتا تھا, لیکن اب یہ پورا سال بازار میں آسانی سے دستیاب ہونے والے پپیتے کی لمبائی کافی ہوتی ہے. اس کا وزن تقریباً 2 سے 3 پاؤنڈ ہوتا ہے. اور پپیتا نہ صرف ذائقے دار رسیلا پھل ہے بلکہ اس کے وافر مقدار کی معنی تقصید اجزا بھی ہوتے ہیں. پپیتے سے ہمیں کیروٹین, حیاتین, جیم, وٹامن سی, وٹامن بی اور فولیٹ, معدنیات, منرلز, پوٹاشیم, میگنیشیم, ریشہ, فائبر حاصل ہوتا ہے. یہ تمام غذائیت بخش اجزا نظام عقل کو بہتر بنانے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور سرطان جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھتے ہیں. اس میں ایک ایسا جز پایا جاتا ہے جو دوران کھیل لگنے والی چوٹ اور حساسیت یعنی الرجی کی شدت کو کم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے.

ذیابیطس سے بچانے کے لیے بہت مفید ہے. یہ نہ صرف حیاتین کے حصول کا بہترین ذریعہ بلکہ حیاتین ہے وٹامن ای اور حیاتین الف وٹامن اے کا خزانہ ہے. یہ حیاتین بہت طاقتور ہوتے ہیں جو ہمیں مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں. جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ خون کی نالیوں کی دیواروں سے چپک جاتا ہے, دل کے دورے فالج کا باعث بنتا ہے. پپیتے میں شامل حیاتین ہے اور جیم اس خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتے ہیں. یہ کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. پپیتے میں موجود غذائی اجزاء جلد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. یہ اسکن کو کیل مہاسوں دیگر جلدی امراض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تازہ پپیتا آپ کی اسکن کے مردہ خلیوں کو نئی زندگی بخشتا ہے, اسے خوبصورت اور چمکدار بناتا ہے. پپیتا آپ کی جلد کو انفیکشن سے بچاتا ہے, زخم کو جلد مندمل کرنے میں مدد کرتا ہے. آرائش حسن کا سامان تیار کرنے والی متعدد کمپنیاں اس پھل کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی مصنوعات کی تیاری میں پپیتے کو استعمال کرتی ہیں. کئی کریمیں پپیتے کے پکے ہوئے گودے کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں جو جلد کی ضرورت سے زیادہ کھلے ہوئے اوپن پورز یعنی مساموں کو نارمل سطح تک لانے اور بند مسام کھولنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. پپیتے میں موجود انزائمز غذا کو ہضم کرنے میں معاونت کرتے ہیں. کچے پپیتے میں غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. پپیتا ایک مکمل زود ہضم پھل ہے. یہ چوئنگم کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہو پپیتے سے اپنے پیٹ کا علاج ضرور کریں. اور بہت ہی کام کی بات, پپیتا سرطان جیسے مہلک مرض سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے پپیتے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو سرطان کے خلیات یعنی سیلز کا خاتمہ کر دیتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے پپیتے کے رس میں بھی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے سرطان کے علاوہ پھیپھڑوں کے سرطان سے بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں نا, انہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جو بھی ہوتے ہیں ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, جن کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پپیتا اور آڑو کا استعمال کا مشورہ لازمی دیتے ہیں. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے. تو جناب یہ اتنے پیارے پھل ہیں, ان کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. ان سے جو ہے اپنی غذا کا حصہ بنائیے اپنی روٹین لائف میں, یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. ہاؤ آر یو گل جی اٹھتر موری سے, کشور کمار, ہیرا لال, گنیش چند جو آ کے واپس دن ڈینمارک چلے گئے. دل میری نہ سنے تحفہ دو اس کو جو پسند ہیں, انہیں تحفہ دو. چلے سانگ ابھی ختم ہوا ہے عاطف اسلم کا, یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا. پیار علی جروار کہتے ہیں السلام علیکم باجی, لاسٹ پروگرام میں جب ریڈیو ٹیون کیا تو آپ کی آواز آئی,

اوکے جی, بہت شکریہ ادا آپ کا. آپ نے جتنی بھی یہ ساری بات لکھی ہے, مجھے یاد نہیں ہے لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام میں کون سی اسٹوری سنائی تھی. سوری, میری یاداشت بہت خراب ہے, اور آج کل تو میری یاداشت اتنی خراب ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کی بات بھول جاتی ہوں. تو لاسٹ پروگرام تو مجھے یہ بھی نہیں یاد میں نے کب کیا تھا, تو اسٹوری تو بہت دماغ پہ زور ڈالنا پڑے گا جناب. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تمام تر اسٹوریز جو ہے نا, کچھ کچھ بچپن کی سنی گئی اسٹوریز ہیں جو ہمارے دادا دادی ہمیں سنایا کرتے تھے, انبیاء کرام کے سلسلے, اور کچھ جو ہے سوشل میڈیا کی دین ہے. تو جناب یہ اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ میرا دھیان یا آپ کا دھیان کس سائڈ ہے. تو جناب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارا پروگرام اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں, ونڈل آف تھینکس ادا, تھینک یو. اور جناب گلوں میں رنگ بھرے, آئی تھنک کسی فیمل لسنر نے مجھ سے فرمائش کی تھی اس کی, تو جناب آپ نے انجوائے کرنی ہے پیاری سی آواز شہنشاہ غزل مہدی حسن. اور اس کے بعد چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.

0: آل رائٹ جناب، ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پروگراس ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے رہے سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں. اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں سوالات جن کے آپ بتاتے ہیں ہمیں جوابات. تو جناب، اس سلسلے کا پہلا سوال، کون سی کھانے کی چیز ہزار سال تک خراب نہیں ہوتی؟ وہ کون سی کھانے کی چیز ہے جو ہزار سال تک خراب نہیں ہوتی؟ سوال کا جواب اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313661568 اور موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. آپ کی کال کی جانب کرتے ہیں موو. السلام علیکم. جناب ویلکم کہتے ہیں، کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے. آپ کو کیا حال ہے؟ آپ کے ٹھیک ہیں؟
1: جی جی بالکل ٹھیک تھا
0: جی. کیا آنسر ہے ہمارے سوال کا؟ رائٹ آنسر ہے جناب، بہت شکریہ.
1: تھینک یو.
0: پوسٹ کا مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا، پوسٹ ہوئی ہے آج کے پروگرام کی؟ ارے چلے، میں نیکسٹ ٹائم پروگرام میں کمنٹس اسٹارٹ میں چیک کیا کروں گی. بہت شکریہ آپ نے مجھے بتایا، تھینک یو. اوکے جی. اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا فیس بک پہ پروگرام جو ہے آپ کا، وہ اس کی پوسٹ موجود ہے ایف بی پر. اگر معلوم ہو تو جو ہے پھر ہم ضرور جو ہے آپ کی کامنٹس بھی شامل کر لیں. کون سی کھانے کی چیز ہزار سال تک خراب نہیں ہوتی؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہے شہد، ہنی. ہنی یعنی شہد ہزار سال تک بھی خراب نہیں ہو سکتا. یہ رائٹ آنسر تھا جو ادا اقبال لاشاری نے ہمیں بتایا. اور سیکنڈ کوسچن آپ سے میں پوچھنے والی ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے، کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے. وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا رائٹ آنسر، ایکچوئل آنسر، تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313661568، موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ سوال کا جواب جاننے کے لیے کال شام لیے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟
1: مہربانی بیٹا،
0: خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انکل. سوال کے جواب بتائیں گے آپ ہمیں.
1: بیٹا میں نے آپ کا موبائل ابھی کھولا، چار پانچ دن سے آپ کی گھر
0: جی جی
1: اتنا ٹینشن میں ڈال دیا کہ اللہ پاک خیر کرے. کیا بات ہے کہ پروگرام نہیں آ رہا ہے؟
0: نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی.
1: دل برداشتہ ہو کر ہم نے موبائل اٹھا کے بند کر دیا. ہم نے بولا اپنا پروگرام آ رہا ہے، اب اسی پروگرام کے آسر چلتے ہیں. لیکن آپ لوگ بیٹا پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ خیر کرے آپ.
0: نہیں، کل میں نے لیو کی تھی، منڈے کو میں نے چھٹی اس لیے کی تھی، میرے سر میں بے انتہا شدید درد تھا. میں 50-50 سچویشن میں تھی. میں نے کہا پروگرام اسٹارٹ کرتی ہوں، پھر میں نے سوچا کہ جب میں پروگرام شروع کروں گی کانوں پہ ہیڈ فون رکھنا پڑے گا، سر درد بڑھ جائے گا، تو بہتر ہے میں چھٹی کر لوں. تو اس وجہ سے کل چھٹی کی تھی.
1: آمین آمین،
0: بہت شکریہ. جی جی بتائیے.
1: اس کا فلم وعدہ کا ایک گانا، پیار کیا ہے پیار کریں گے زندگی بھر تیرا انتظار کریں گے.
0: چلیں، اگر موجود ہوا ابھی پلے کر دوں گی، نہیں تو پھر یہ سانگ ادھارے اگر حیاتی رہی تو کل سنا دیں گے ہم آپ کو. ٹھیک ہے،
1: اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ پاک آپ کو زندگی.
0: تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اچھا، آپ نے مجھے سوال کا جواب بتانا ہے، وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں. اچھا، میں یہ نہیں کہنے والی اس سوال کا جواب بہت آسان ہے. آپ لوگ کہتے ہیں ان کو معلوم ہے اس لیے یہ ایسا کہتے ہیں. وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے جی، ان کی بولتی آئی ڈونٹ نو وائی کیوں بند ہے. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب خوش آمدید کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی، کون بات کر رہا ہے؟ روڑی سے علی حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. کیا کہیں گے؟ وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں تو شاید آپ کو اس سوال کے جواب آ جائے.
1: انشاءاللہ
0: جی. کون سا سانگ سننا ہے آپ نے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ بتائیے.
1: شمن علی میر کا کوئی بھی اولڈ سانگ ہو وہ سنا دیں.
0: چلیں کوشش کرتے ہیں شمن کو پلے کریں. تھینک یو.
1: اپنی وائف کے نام کرنا چاہتا ہوں.
0: چلیے جی، بھابھی کے نام آپ کی طرف سے شمن کا سانگ بریک کے بعد پلے کرتے ہیں. بہت شکریہ. وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ کیسے لسنر ہیں میرے، ان کو نہیں معلوم یہ بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسمین. وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے؟ یہ بات، یہ کی نا بات، دل خوش کر دیا یاسمین. شمن کا سانگ آپ کے لیے بھی. بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. یہ دیکھیں نا، یہ ایسے ہمارے لسنرز کان دے کے ہمارے ایسے لسنرز سنتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. آپ ہی اور جو ہے آپ کے کچھ میسیجز لے لیں. اوکے ہاں جی بالکل، یہ تو میرا روٹین کا معمول ہے. اسما کیا یاد کرایا آپ نے، کہاں تک سنیں گی آپ، کہاں تک سنائیں؟ میری بات چھوڑیں، ہم آپ کو سانگ سنواتے اور تمام لسنرز کو بتاتے ہیں ہم نے شارٹ بریک لینا ہے. بریک کے بعد گین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

اوکے جی, ونس اگین اپنے تمام سامعین کو کہتے ہیں خوش آمدید. ادا خان محمد خاص کے لیے ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. تھینک یو, اور سب لسنرس کو آپ نے سلام کہا.

ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا پاپا یہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ والد بیٹے کو پتنگ اڑانے لے گئے. بیٹا باپ کو غور سے پتنگ اڑاتے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد بیٹا بولا بابا یہ دھاگے کی وجہ سے پتنگ اوپر نہیں جا پا رہی ہے, کیا ہم اسے توڑ دیں یہ اور اوپر چلی جائے گی؟ والد نے دھاگا توڑ دیا, پتنگ تھوڑا سا اور اوپر گئی, اس کے بعد لہرا کر نیچے آئی, دور انجان جگہ پر جا کر گر گئی. تب باپ نے بیٹے کو زندگی کا فلسفہ سمجھایا کہ بیٹا زندگی ہم جس اونچائی پر ہیں, ہمیں اکثر لگتا ہے کچھ چیزیں جن سے ہم بندھے ہوئے ہیں وہ ہمیں اوپر جانے سے روک رہی ہیں, جیسے گھر, خاندان, نظم و ضبط, والدین. ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. اصل میں یہی وہ دھاگے ہوتے ہیں جو ہمیں اس اونچائی پر بنا کے رکھتے ہیں. دھاگوں کے بغیر ہم ایک بار تو اوپر جائیں گے لیکن بعد میں ہمارا حشر وہی ہوگا جو بن دھاگے کی پتنگ کا ہوا. لہٰذا زندگی میں اگر تم بلندیوں پر بنے رہنا چاہتے ہو, کبھی بھی ان دھاگوں سے رشتہ مت توڑنا. دھاگے اور پتنگ جیسے تعلق کے کامیاب توازن سے ملی ہوئی اونچی اونچائی کو ہی کامیاب زندگی

نیاز حسین ملک اوکے ویلکم کہیں گے آپ کو بھی جناب, بہت شکریہ نیاز حسین ویلکم. اقبال لاشاری ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. خان محمد قاسکیلی کوٹ غلام محمد سے وعلیکم السلام ادا بھلی کر چوں تھا تواں کے, تھینک یو. محمد خان کمبھار وفا جمال کمبھار ہالے پوٹا اسٹاف کا شو نائس آئے, تھینک یو. اور امر رمیش کمار کھتری السلام علیکم نمستے سری اکال جی لطیف چنی سر گڈ کراچی سے. امر رمیش کمار کھتری ٹیلر ماسٹر کرشن لال کھتری محمد امین ظفر صادق شیخ شنکر گل شرما, بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو. اور لٹکو موری سانگر سے محمد صالح لگاری لال بخش لگاری بلاول لگاری اسامہ لگاری تما سبنی کے بھی بھلی کار چوں تھا. جگ بباد کا محمد میرن جکرانی سلامت ہو جو سیم ٹو یو ادا, تھینک یو. اور جناب دل نشین ہمارے ساتھ ہیں ریڈیو لسنر کلب ملتان سے, آپ کو گل یاسین ناز ایم حفیظ الرحمان بھکر اور فوجی اسلام ایم اقبال اسکردو کا پیار خلوص محبت ور اسلام ہو سیم ٹو یو جناب, وعلیکم السلام سیم ٹو یو. اور ادا خان محمد قاص کے لیے لکھتے ہیں, محبت دل نہیں مانگتی البتہ دل کی مہار ضرور مانگ لیتی ہے, محبت اختیار بھی نہیں مانگتی البتہ آپ کے اختیار کے اندر چھپا اعتبار ضرور مانگ لیتی ہے, محبت پیار نہیں مانگتی مگر اس پیار کے پروں کا سوار ضرور مانگ لیتی ہے, محبت آپ سے نیند کبھی نہیں مانگے گی خواب مانگے گی, محبت سوال نہیں کرتی ہمیشہ جواب مانگے گی, کبھی آپ اسے یہ بھی نہیں کہے گی کہ تم صرف میرے ہو کے رہو مگر کسی اور کا ہونے بھی نہیں دے گی. ادا لگتا ہے ایکسپیرینس بول رہا ہے, آئی تھنک آئی ایگری ود یو, بہت شکریہ. لیکن محبت بھی اگر سچی ہو تو ٹائم پاس والی نہ ہونا, بہت دل خوش ہوا ادا خان محمد قاسکیلی نے, کافی ٹائم کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بھلی کار, آپ کو بھی تھینک یو.

اور جناب بہت کم ٹائم ہے, مزید آپ سے مخاطب آئی تھنک نہیں ہو پاؤں گی میں, کیونکہ اب ایسا ہے نا کہ ہم اکثر و بیشتر جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں, ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ ٹائم چیک جو ہے وہ فکس ٹائم پر پلے ہونا ہوتا ہے, تو ہمیں پہلے ہی آپ سے الوداع ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بہت ہی پیارے سے گیت کے ساتھ جو ہے نا میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور

ساتھ کے بنا میرا پروگرام کم از کم ایسا ہی ہے جیسے چائے بنا شکر. میرے پروگرام کی تمام تر خوبصورتی آپ کی موجودگی ہے. تو آپ سب لسنرز کے لیے بہت ہی پیارا سا گیت میری جانب سے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ رات 8 بجے میرپور خاص اسٹیشن سے اگین آپ سے ملاقات ہونی ہے, اور کل دوپہر 3 بجے نیٹ ورک شو میں اگین آپ کو جوائن کرنے والی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اس دعا کے ساتھ اجازت. اللہ کریم آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں, پانی کے قطروں, درخت کے پتوں, آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. ہر بیماری, پریشانی, مصیبت, آزمائش سے محفوظ رکھے. حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. ہیو اے گڈ ایوننگ all of you. Allah.

حکومت ودیک 28 ادارن جی لچکاری تے کم کرے رہی ہے. ٹیکس نظام ما انسانی رابطن کے ختم کرے رہا ہوں. ملک میں سبنی کے ٹیکس دینو پوندو. کراچی میں تقریب کا خطاب کرنے نانے بارے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چاہیو آئے تھا گزل مالی سال جی پجانی مضبوط معاشی استقام سان تھی آئے ورے سنتن جی ترقی سبب معاشی ترقی جی شرح 13.7% رہی بجٹ میں ملازمت

شام کی راجدھانی دمشق میں فرانسیسی صدر میکرون کی موجودگی دوران دھماکہ، 18 جڑا زخمی۔ پدئی میڈیا موجب میکرون کے ہوٹل باہر بد دھماکہ تھیا، دھماکہ میکرون کے ہوٹل میں وجن پات تھیا، جن کے نتیجے میں 18 جڑا زخمی تھیا۔ صدر میکرون محفوظ رہو۔

0: چینجے صوبے ہو بھی جے شہر ایزاہو میں واچوڑن تباہی بچائے چلی تیز ہوان سبب سامان اڈی ویو چھ جڑن جے فوت تھن جی تصدیق کٹرائی زخمی اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کیریئر کے آخری ورلڈ کپ کے یادگار بنانے میں ناکام فیفا ورلڈ کپ کے اہم میچ میں اسپین پورچوگال کے شکست دہی کوارٹر فائنل میں پہنچی گئی اسپینش ٹیم پری کوارٹر فائنل میں پورچوگال کے بڑی کے مقابلے میں ایک گول تاں شکست دینی ایونٹ جی بی میچ میں بیلجیم کی ٹیم میزبان امریکہ جی ٹیم کے ایونٹ کا باہر کری چڑھو بیلجیم جی ٹیم امریکہ کے ایک جی مقابلے میں چار گولن تھا شکست دینی
1: رہی تھی جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہے تو جہان واہے, صحت آہے تو سب کچھ آہے. پروگرام صحت جی گال میں اساں جے سٹوڈیو میں موجود ہوندا آئن سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن, محبت آہن, جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچن تھا. تو اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-91-8051 0301-91-8051 0301-91-8051 اساں جو لائیو کال جو نمبر آہے. تو اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ہمیں بدائیے ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربا, خمیس, جمعہ, چھنچھر, آچر اور سومر تے صبح جو 10 to 5 PM تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب مختلف بیماری جا ماہر ڈاکٹر آہن. کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھینو, کا بھی بیماری لا علاج نہ, شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی آہے, علاج ڈاکٹر کندو. اگر اواں کے پتے میں پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, پائلس آہن, نک جی ہڈی ودھیل آہے, گلے جا گدود ودھیل آہن, انہن سبنی بیمارن جو بغیر آپریشن جے, یعنی آپریشن ناہے کرائنو, بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیو ونیے تھو. ان کا علاوہ کیڑو بھی پرانو اواں کے سندھن جو سور آ, جوڑن جو سور آہے, کنرگ جو سور آہے, انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تھو. جگر جی بیماری آہے, ہیپاٹائٹس بی آ, ہیپاٹائٹس سی آہے, جن بارن جو قد ننڈو آ, قد نتھو ودے پیو, یا جن جو مردن یا عورتن جو موٹاپو تھی ویو آہے, انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو آہے. تو اساں دے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-91-8051 ڈاکٹر صاحب کی اساں خوش آمدید چوں تھا پنجے پروگرام میں, محفل میں, محبت میں, جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں آیا آہن. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سائیں.
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ہو تے بھی ٹھیک ہے
1: جی سائیں, اللہ تعالی جا احسان.
0: ڈاکٹر صاحب اواں کڑے کڑے دین تے ویو تھا کلینک تے, ان کھا علاوہ کڑے بیماریوں جو علاج کندا آئی ہو, ائیں اج کڑے موضوع پر جان دیندا؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو سب تعریف ہوں رب پاک چھو جو اساں کے جارے تو خارے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمین آسمانی آفتن خاں محفوظ رکھے تو. اساں پروگرام صحت جی گال جو روزانہ بر وقت ٹائم تے نشر تھیندو ہے, اساں کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک مہراپور شہر میں ہفتے جا 6 ڈینہ جمعہ, چھنچھر, آچر, سومر, انگارے جو ڈی اساں کلینک آف ہوندی ہے, یعنی کلینک بند ہوندی ہے. اربا, خمیس, یعنی 6 ڈینہ ایک ہفتے جو اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک مہراپور شہر میں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کے ساموں کوٹڑی روڈ تے موجود ہوندی ہے. صبح جو ٹائمنگ کے حوالے سے صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی. ان کے علاوہ اواں کے خبر ہے تو جے روزمرہ جا جے مسائل ہوندا ہیں یا جے بیماری کے حوالے سے سندھی ڈس ہوں وہ بھی اواں کے ان پروگرام کی توسط سے سو پہنچائی ہوں, یا جے ننڈیوں یا وڈی بیماری ہوں ان کی اویئرنیس ہی جو ہے سو ان پروگرام کی شناخت ہے. اڑے طریقے سے کہڑی بھی بیماری ہے, چاہے پرانو نزلو زکام ہے, دم ہے, جوڑن کی بیماری ہے, یا سندن جو سور ہے, یا کنرگ جو سور ہے, جگر جی جے بھی بیماریوں ہیں, ہیپاٹائٹس اے بی سی جے بھی بیماریوں ہیں, ان کے علاوہ جو ہے سو گردے کی جی پتھری ہے یا پتے کی پتھری کے حوالے سے بغیر آپریشن کے کامیاب علاج جرمن ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو ہے, بواسیر جو کامیاب علاج. اڑے طریقے سے جے موضوعات کے حوالے سے گال کیوں تو جے سو اساں وٹ کلینک تے جی ماں گال کی تو ہر قسم کی جی بیماری جا پیشنٹس ایندا ہیں, پر جڑے ڈین میں ڈسندا ہوں تو کچھ جے زیادہ پیشنٹس جی بیماری جا ایندا ہیں, یعنی وہ سمجھندا ہوں تو ہن وقت ان کی جی وبا پھیل جی رہی ہے یا وہ بیماری زیادہ تھی رہی ہے, تو ان کے بارے میں اویئرنیس دین اساں جو कमु हूंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां। हिन दफ़े बि असांजे क्लिनिक्स ते खोड़ सारा पेशंट ॿिया बि आहिनि, लेकिन चमड़ी जी बीमारियुनि जे में बि हिकिड़ी ख़ासि बीमारी हूंदी आहे सोरियासिस। सोरियासिस छा आहे, छो थींदी आहे, या कंहिंखे थींदी आहे, या जेकॾहिं थी वञे त उनजो कहिड़ो इलाजु हूंदो आहे, उनजे बारे में नंढी अवेयरनेस।

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تو اسان پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968051 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھا جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سائیں منجا کیر صاحب جو گلائے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

وزیراعظم شہباز شریف پاراں ملک پاک دہشتگردی کے خاتمے والے عزم جو ورجا ہو کابینہ اجلاس کے خطاب کردے وزیراعظم شہباز شریف چھو تو پاک فوج ملک پاک دہشتگردی کے خاتمے لائے ڈی رات کم کرے رہی ہے ملک پاک دہشتگردی کے مکمل خاتمے وارو ڈی گھنو پرے نہ ہے وزیراعظم کابینہ کے ایران ترکیہ کے دورن بابت بھی اعتماد بھی ورتو شہباز شریف چھو تو ترک صدر سیڑپکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں ترک سیڑپکارن پاکستان میں سیڑپکاری میں دلچسپی دکھاری ہے।

0: بلوچستان ضلع کے زیارت پہ سیکورٹی فورسز کو کلیئرنس آپریشن مکمل. ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جنم بھیڑا. صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر پارا پولیس چوکی تے دہشت گرد حملے کی مذمت. صدر آصف علی زرداری چھو تا بلوچستان میں امن خراب کرن کی ہر سازش کے ناکام بنائے ویندو. شہباز شریف چھو تا کین کے بھی بلوچستان دے امن کے نقصان پہنچان نہ دیاسی. محسن نقوی چھو تا دہشت گرد جا بزدلانا حملہ امن کے خراب نہ تھا کرے سکن. بلاول بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن تے بھیٹا پیش. بلاول بھٹو زرداری چھو تا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناکام بنائے ویندو. سندھ کابینہ صوبے میں کنک کی ہتھرادو کھوٹ اٹے کے اگ میں واچ جو نوٹس ورتو. کنک ذخیروں کنڈڑن اٹو مہنگو وکرو کنڈڑن خلاف کاروائی جو فیصلو. وڈے وزیر معاذ علی شاہ کی صدارت ہیٹ سندھ کابینہ کے اجلاس. وفاق پارہ جوڑیل قومی کنک پالیسی تے خدشہ ظاہر. پالیسی جو جائزہ وٹن لائے 10 سیکرٹرین تے بدل کمیٹی قائم. سامونڈری پٹی کی نگرانی لائے سندھ فشریز سیکورٹی سروسز نالے نو ادارو ٹھائن جو فیصلو. صوبے میں نئی شوگر ملز کے قیام کی بھی اجازت نہ ڈنی ویندی. بادلی شاہ چھو ہے تو خوراک کھاتو پالیسی ٹھائن نگرانی کرن غذائی تحفظ سے دھیان دئی اٹے جو قیمتوں مستحکم کرنے لائے کاروائی کی وجہ.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0383 5569 0300 3855 69.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

وزیرم شہباز شریف پارا ملک کا پان دہشت گردی کے خاتمے والے سمجھو وٹ جاؤ کابینا اجلاس میں خطاب کردے وزیرم شہباز شریف چھو تو پاک فوج ملک کا پان دہشت گردی کے خاتمے لائے ڈی رات کم کرے رہی ہے ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے وارو ڈی گھنو پرے نہ ہے وزیرم کابینا کے ایران ترکیہ کے دورن بابت بھی اعتماد میں ورتو شہباز شریف چھو تو ترک صدر سیڑپکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں ترک سیڑپکارن پاکستان میں سیڑپکاری میں دلچسپی دکھا رہی ہے।

0: بلوچستان ضلع کے زیارت پہ سیکورٹی فورسز کو کلیئر اینڈ آپریشن مکمل. ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جنم بھیڑا. صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر پارا پولیس چوکی تے دہشت گرد حملے کی مذمت. صدر آصف علی زرداری چھو تو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی ہر سازش کے ناکام بنائے ویسے. شہباز شریف چھو تو کن کے بھی بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ ڈیندی. محسن نقوی چھو تو دہشت گرد جا بزدلانا حملہ امن کے خراب نتھا کرے سکن. بلاول بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن تے بھیٹا پیش. بلاول بھٹو زرداری چھو تو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناکام بنائے ویسے. سندھ کابینہ صوبے میں کنک کی ہتھرادو کوٹ اٹے کے اگ میں واچ جو نوٹس ورتو. کنک ذخیروں کندڑن اٹو مہنگو وکرو کندڑن خلاف کاروائی جو فیصلو. وڈے وزیر معاون علی شاہ کی صدارت ہیٹ سندھ کابینہ کے اجلاس. وفاق پارہ جوڑیل قومی کنک پالیسی تے خدشہ ظاہر. پالیسی جو جائزہ وٹن لائے 10 سیکرٹرین تے بدل کمیٹی قائم. سامنڈی پٹی کی نگرانی لائے سندھ فشریز سیکورٹی سروسز نالے نو ادارو ٹھائن جو فیصلو. صوبے میں نئی شوگر ملز کے قیام کی بھی اجازت نہ دینی ویندی. بادل شاہ چھو ہے تو خوراک کھاتو پالیسی ٹھائن نگرانی کرن غذائی تحفظ سے دھیان دئی اٹے جو قیمتوں مستحکم کرنے لائے کاروائی کی وجہ. ذخیروں کندڑن ہارین کا کنک وٹھی لکائے چڑیا ہے. کنک ذخیروں کندڑن خلاف بنا متبید کے کاروائی تھی. خوراک کھاتو سندھ پولیس بین ادارن سے گرجی کنک ذخیروں کندڑن خلاف کاروائی کند. سینئر وزیر شجیل نام میمن کی سندھ کابینہ کے اجلاس بعد بریفنگ. خوراک بارے وزیر مختوم محبوب زمان چھو ہے تو وفاقی سرکار کی کنک پالیسی سے متفق نہ ہوں. سندھ پنجا فیصلہ کندی. سندھ میں کنک کی ہتھرادو کھوٹ پیدا کئی پی وجے. کنک رگو کھان جتری ذخیروں کرنے کی اجازت ہے. باقی کن کے بھی کنک ذخیروں کرنے کی اجازت نہ ہوں. زراعت بارے وزیر محمد بشمیر چھو تو ماحولیاتی تبدیلی سبب کنک کی اپت گھٹی ہے. پینچی صحیح جی عزت کیا دھمکیوں جاری رہیوں تا گالیوں نہ تھیندیوں. ایران امریکہ کے خبردار کرے چھو. ایرانی پڑی وزیر عباس راکسی چھو آئے تا ایرانی عوام کے فوج کے دھمکیوں سے ڈجارے نہ تو سکتے. معاہدے جی شک نمبر 13 واضح آئے تا دھمکیوں جو سلسلہ جاری رہو تا حتمی معاہدے بابت گالیوں شروع نہ تھیندیوں. لکھیں ایرانین جی تحاد جا منظر عوام جتا گھٹ میں گھٹ پینچی صحیح جی عزت کیا.
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں یہ زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
2: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر قیمت میں پورے 50 روپے کی بچت کے ساتھ. لائف بوائے شیمپو قدرتی مضبوطی کا نیو لک.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی اجلاس کا پہری نیٹو تے تنقید، ایران خلاف جنگ میں شامل نہ تھن تے معیار بھی ڈنیو، ترکی تے لگل پابندی بھی ختم کرن جو اعلان، ترکیہ پہنچن تے صدر رجب طیب اردگان پارا صدر ٹرمپ جی آجیا توپن کی سلامی بھی ڈنی وئی، گارڈ آف آنر بھی پیش، میڈیا سے گالائیندے ڈونلڈ ٹرمپ چیو تے نیٹو ایران خلاف جنگ میں اساں جی مدد نہ کئی، جنگ ختم تھن کا پوئے برطانوی وزیراعظم مدد جی آچ کئی، نیٹو اجلاس میں اچن جو موڈ نہ ہو، ترکیہ جی میزبانی سبب ہتے آیو آیاں، بین ملکن جی بھیٹ میں ترکیہ امریکہ سا ودھیک وفادار رہیو، امریکہ سدا یورپ کے روس کا بچایو ہے، یورپی ملکن کے بچائن لائے ایران جی ایٹمی صلاحیت کے ختم کیو، ترکیہ مجھے کرے اسرائیل خلاف جنگ میں شامل نہ تھیو، ترکیہ چاہے ہو تا اسرائیل خلاف جنگ میں شامل تھی پے سگیو، ترکیہ مضبوط ہے وڈی فوج رکھنڑ ملک ہے، ترک صدر رجب طیب اردگان چیو ہے تا امریکہ کا F-35 ویڑاک جہاز ورتا ویندا، وزیر اعظم شہباز شریف پارا ملک میں دہشت گردی کے خاتمے والے عزم جو ورجاؤ، کابینہ اجلاس کے خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا پاک فوج ملک میں دہشت گردی کے خاتمے لائے ڈی رات کم کرے رہی ہے، ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے والو ڈی گھنو پرے نہ ہے، وزیر اعظم کابینہ کے ایران ترکیہ کے دورن بابت بھی اعتماد میں ورتو، شہباز شریف چھو تا ترک صدر سیڑپکارن سا مثبت ملاقاتوں تھوں ہیں، ترک سیڑپکارن پاکستان میں سیڑپکاری میں دلچسپی دکھاری ہے، بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکورٹی فورسز جو کلیئرنس آپریشن مکمل، ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جن بھیڑا، صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر پارا پولیس چوکی تے دہشت گرد حملے کی مذمت، صدر پولیس سرداری چھو تا بلوچستان میں امن خراب کرن جی ہر سازش کے ناکام بنائے ویندو، شہباز شریف چھو تو کہیں کہ بھی بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ ڈینداسی، محسن نقوی چھو تو دہشت گردن جا بسلانہ حملہ امن کے خراب نہ تھا کرے سکن، بلال بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن تے بھیٹا پیش، بلال بھٹو چھو تو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناکام بنائے ویندو، سندھ کابینہ صوبے میں کڑک کے ہتھرادو کھوٹ اٹے کے اگ میں واد جو نوٹس ورتو، کڑک ذخیرو کندڑن اٹو مہانگو وکرو کندڑن خلاف کاروائی جو فیصلو، وڈے وزیر بہادر علی شاہ کی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس وفاق پارا جوڑیل قومی کڑک پالیسی تے خدشہ ظاہر، پالیسی جو جائزہ وٹن لائے ٹن سیکرٹرین تے بدل کمیٹی قائم، سامونڈری پٹی کی نگرانی لائے سندھ فشریز سیکورٹی سروسز نالے نو ادارو ٹھائن جو فیصلو، صوبے میں نئے شوگر بلز کے قیام کی بھی اجازت نہ ڈینی ویندی، مراد علی شاہ چھو تا خوراک کھاتو پالیسی ٹھائن نگرانی کرن غذائی تحفظ تے دھیان دے، اٹے جو قیمتوں مستحکم کرن لائے کاروائی کئی وے نے،

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی سربراہی اجلاس کا پہری نیٹو تے تنقید ایران خلاف جنگ میں شامل نہ تھن تے معیاری بھی ڈینیو ترکیے تے لگل پابندیوں بھی ختم کرن جو اعلان ترکیہ پہنچن تے صدر رجب طیب اردگان پارا صدر ٹرمپ جی آجی عام توپن جی سلامی بھی ڈینی وئی گارڈ آف آنر بھی پیش میڈیا سے گالائیے ڈونلڈ ٹرمپ چاہیے تھا نیٹو ایران خلاف جنگ میں اساں جی مدد نہ کئی جنگ ختم تھن کا پوئے برطانوی وزیر اعظم مدد جی آج کئی نیٹو اجلاس میں اچن جو موڈ نہ ہو ترکیہ جی میزبانی سبب ہتے آیو آیاں بین ملکن جی بھیٹ میں ترکیہ امریکہ سے ودھیک وفادار رہو امریکہ سدائی یورپ کے روس کا بچایو ہے یورپی ملکن کے بچائن لائے ایران جی ایٹمی صلاحیت ختم کیا ترکیہ منجے کرے اسرائیل خلاف جنگ میں شامل نہ تھو ترکیہ چاہے ہا تو اسرائیل خلاف جنگ میں شامل تھی پائے سکیو ترکیہ مضبوط وڈی فوج رکھدڑ ملک ہے ترک صدر رجب طیب اردگان چاہیے ہے تو امریکہ کا F-35 وڑاک جہاز ورتا ویندا وزیر اعظم شہباز شریف پارا ملک میں دہشت گردی کے خاتمے والے عزم جو ورجاؤ کابینہ اجلاس میں خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف تو پاک فوج ملک میں دہشت گردی کے خاتمے لائے دی رات کم کرے رہی ہے ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے وارو ڈی گھنو پرے نہ ہے وزیر اعظم کابینہ کے ایران ہے ترکیہ کے دورن بابت بھی اعتماد میں ورتو شہباز شریف چھو تو ترک صدر سیڑپکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں ہیں ترک سیڑپکارن پاکستان میں سیڑپکاری میں دلچسپی دکھاری ہے بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی فورسز جو کلیئرنس آپریشن مکمل ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جانم بھیڑا صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر پاراں پولیس چوکی تے دہشت گرد حملے کی مذمت صدر آصف زرداری چھو تو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی ہر سازش کے ناکام بنائی ویندو شہباز شریف چھو تو کہیں کہ بھی بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ دینداسیں محسن نقوی چھو تو دہشت گردن جا بھوسلانہ حملہ امن کے خراب نتھا کرے سکن بلاول بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن تے بیٹا پیش بلاول بھٹو زرداری چھو تو بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے ناکام بنائے ویندو سندھ کابینہ صوبے میں کنڑک کی ہتھرادو کھوٹ اٹے کی اگ میں واد جو نوٹس ورتو کنڑک ذخیرہ کندڑن اٹو مہنگو وکرو کندڑن خلاف کاروائی جو فیصلو وڈے وزیر مادری شاہ کی صدارت ہیٹ سندھ کابینہ جو اجلاس وفاق پاراں جوڑیل قومی کنڑک پالیسی تے خدشہ ظاہر پالیسی جو جائزہ وٹھن لائے ٹن سیکرٹرین تے بدل کمیٹی قائم سامونڈری پٹی کی نگرانی لائے سندھ فشریز سیکورٹی سروسز نالے نو ادارو ٹھائن جو فیصلو صوبے میں نئین شوگر ملز کے قیام کی بھی اجازت نہ ڈنی ویندی وادری شاہ چاہیے ہے تو خوراک کھاتو پالیسی ٹھائن نگرانی کرن غذائی تحفظ بیان دے اٹے جو قیمتوں مستحکم کرنے لائے کاروائی کئی ونے
1: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی ایف ایم 94